Mosè. O bebi a beni sei. Nesu ne boso me krumu no bewo. O nyami asem eye no kwenti no. O bebi a nyi sei wo boso me krumu. Enti asem papa bi radi akafo me wono. E bebe mwa sana me fiwi asimu. Nesu e bebe mwa iti na mi ameso. Yet me ma musu swaj na musu wai. O nyankopon pebo ni. Media ne se maye ni etini.

Oni pamwa. Hey hey hey. Dipanse mushia. Yesu die. Yesu die. Ah. Sana mo ni bayo ni fuo ni mona o bejuma do mika.